0: Ele tá na mão, ele tá na mão, meu mano. Ele tá na mão, mano.
1: Tempelo si manjar ke ba fa die na o ke tu sa o re ni bua ni anga o ra na tu i ni na tempelo.